Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

cak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Lantalah bocok seliwang wesa bocok cek mudu no cek tak rapet cek korang pek-pek dek korang kalkan serikot cek gede cek gengkel kacet sosok ke serikot.

da champagne. Da da da champagne. Siget sautawis kacaito negara Sela Prawata ingkang badhe nyeloroti Dewi Sri dhateng negari Sela Prawata nyoba dijaga dari mulo dari muka wancinipun ling senajan

bapak ketinggal Bambang Wetan. Mendong petak ing ngawi yat minongkong ngesing driyo, Meko Malang ketinggal Sampun.

Kertoria opo meneh kerto tak jumeneng ke Prabon jumeneng ratu negara Maspati iki bakal siramu jumeneng ing negara Maspati Alas Indrapati tak arani negara Maspati siramu dadi Prabu Kertawirya besok nek disambung Rabi Kertawirya cakat nyekseni pelekat